A s dlouhý sloty do nebe a štreka dalká od nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do té bedny, ať